0: pored vas i tokom velih dana. Plus Radio.
1: Noća su kao lubenica, bum, mjesec iznad Bosne.